0: da mama o yang mam
1: wene ibiala o owe
2: ndewa unu kali wo
1: ndo hembai una bokware
0: unu na wonu o
3: ndi bai mama nu o una nwuchulo
1: mama nu eba o unu hokwara chie
4: ndewa maizilo na wo karam nonka o
0: ndi